0: Eyinleleyi latowo Femi Sola.
1: Ise mi ma daru.
0: Ori eto imi lo lope na lewa.
1: Ebu mi ma se sonu.
0: Ekoni. World Radio. 89.3 FM.
1: Tu wa le lawo ma yo mo.
0: Ban soro nipa sport ni ikanita wa yi. Ban soro nipa engineer.